0: ce să te vai să te vai. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно